0: Radio Salomon.
1: V Novi Ani, Noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo, družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Najbolj predvajane vesti preteklega tedna na tvoji najljubši radijski postaji.

Kasi. Slišen in poslušan.

0: najboljšo glasbo. Radio Salo. Najglasnejše.
1: Najboljše.
0: Najbolj ekskluzivno.
1: Najbolj jesensko.
0: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: V Novi Jani, Noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo, družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.
3: Slišen in poslušan.
4: Sunny happy people.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Medsebojni mejni nadzor. Podelitev zlatega leva. Vreme sončno, danes do 27 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Italija bo zaradi nevarnosti morebitne infiltracije teroristov za 15 dni podaljšala prekinitev izvajanja šengenskega sporazuma za potnike iz Španije, je sporočil italijanski notranji minister. Španija je odgovorila v enaki meri s podaljšanjem mejnega nadzora za potnike iz Italije do 8. oktobra. Na mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah bodo podelili Zlatega leva za najboljši film in druge nagrade. Za glavno nagrado festivala se je potegovalo 21 filmov. Najdaljše ovacije je prejel dokumentarni film NASA o množičnih pobojih palestinskih civilistov v Gazi. Tekmovalne zgodbe so bile tudi tokrat raznolike. Nacionalni svet za kulturo je na popoldanski seji obravnaval predlog novele zakona o RTV Slovenija in zakona o medijih. Oba zakona se sicer spreminjata kmalu zatem, ko sta bila spremenjena. Saj je zadnja novela zakona o RTV Slovenija začela veljati decembra lani, sedanji zakon o medijih pa septembra istega leta. Regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 5,4 centa na liter. Dizel je dražji za 5,2 centa, za liter kurilnega olja pa bomo sedaj odšteli še 5,8 centa več. Cene veljajo do vključno 21. septembra. Na Japonskem prvič od začetka vodenja evidenc živi več kot 100 tisoč stoletnikov, so sporočili z Ministrstva za zdravje. S povprečno starostjo 49,9 leta je sicer prebivalstvo dežele vzhajajočega sonca po podatkih Svetovne banke drugo najstarejše za Monakom. Proti nam centa več. Cene veljajo do vključno 21. septembra. Na Japonskem prvič od začetka vodenja evidenc živi več kot 100 tisoč stoletnikov, so sporočili z Ministrstva za zdravje. S povprečno starostjo 49,9 leta je sicer prebivalstvo dežele vzhajajočega sonca po podatkih Svetovne banke

0: Temperature bodo od 24 do 27 stopinj.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
4: Ima.
3: Kaj pa eSIM?
4: Seveda.
3: A lahko vse uredim prek spleta?
4: Lahko.
3: Kaj pa?
4: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stavna Fedro za aktivno zrenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma, posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura!
8: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
1: Zdaj so zakon.

0: Radio Salomon.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Tolz kauča.
0: Pa hitro v avtohišo Kaučič na visoko pri Kranju.
3: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vse stransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.

0: Radio Salomon.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni. 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
4: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušan. Dan vam predstavljam.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V Nemčiji prijeta osumljenca umora v Laškem. Na celjskem sejmišču se začenja MOS z novim konceptom. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo so v Nemčiji blizu meje z Nizozemsko prijeli hrvaška državljana, osumljena umora v Sloveniji. Kot so sporočili iz policijske uprave Celje, ju sumijo umora 76-letnega moškega julija letos v Laškem. Podrobnosti bodo razkrili na današnji novinarski konferenci na policijski upravi Celje. V Celju danes svoja vrata odpira mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja, ki letos prinaša prenovljeno vsebinsko zasnovo. Sejem bo razdeljen na svet bivanja in svet poslovnih priložnosti. Na njem pa se bo predstavilo 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. Gostujoča država letošnjega MOS-a je Albanija, ki se bo predstavila s skupnim razstavnim prostorom, pripravljen pa bo tudi slovensko-albanski poslovni forum. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo danes v letnem nagovoru o stanju v Evropski uniji v Evropskem parlamentu predstavila prednostne naloge komisije za prihajajoče leto dni. Med drugim je pričakovati, da bo spregovorila o nevarnostih hitrega razvoja umetne inteligence in predlagala starostno omejitev za uporabo družbenih omrežij v Evropski uniji. Slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar je že začel vadbo na sobnem kolesu. Za Pogačarjem so težki tedni. Naskok na prvo skupno zmago na Vuelti se je končal predčasno s hudim padcem, ki je šampiona prikrajšal tudi za evropsko in svetovno prvenstvo. Zadnjo objavo na Instagramu je že podkrepil zanj značilnim optimizmom in borbenim duhom. Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
2: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evri.
2: V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor! S predložitvijo računa

0: ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
2: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 € ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Vodenje projektov res ni enostavno.
5: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
6: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
5: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
7: 90-ta so zakon.

0: Radio Salomon.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Čist simpel je.
4: Izbereš.
3: Klikneš.
4: Plačeš.
3: Dobiš
4: avto.
3: Na naroči avto.si.
4: Preprosto.
3: Preizkušeno in varno.
4: Samo na naroči avto.si.
5: Ekskluzivno obojanje spominov.
6: Srečanje generacij.
5: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Feature time. Back in time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Bi morali stopiti na zavoro, razvijalci umetne inteligence opozarjajo, morda gremo prehitro. Razmah gradbeništva, gradimo več stanovanj, pa še vedno premalo. Zadeva Knovs, Tonin v Evropskem parlamentu ostal brez imunitete. Priloga je to počvek v križankah na svet24.si, pa skrbimo za vedno sveže novice.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
10: Slišen.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon. Radio Salomon.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Lotto.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: V Novi Jani, noč groze, Michael Gedford preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo. Družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
7: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
9: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
8: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
10: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Von der Leyen v letnem nagovoru tudi o umetni inteligenci in zaščiti otrok na spletu. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije tudi o poslovanju v prvi polovici leta. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo danes v letnem nagovoru o stanju v Evropski uniji v Evropskem parlamentu predstavila prednostne naloge komisije za prihajajoče leto dni. Med drugim je pričakovati, da bo spregovorila o nevarnostih hitrega razvoja umetne inteligence in predlagala starostno omejitev za uporabo družbenih omrežij v Evropski uniji. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije se bo danes seznanila s poročilom o poslovanju zavoda v prvi polovici letošnjega leta. Prihodki Zavoda za obvezno zdravstveno zavarovanje so v tem času za skoraj 15 milijonov evrov presegli načrtovane. Za slabih 5,3 milijona evrov so bili višji tudi odhodki. Danes se začenja Evropski teden mobilnosti, ki v ospredje postavlja mobilnost prilagojeno vsem generacijam. V okviru projekta sodeluje več kot 100 slovenskih občin, v katerih bodo do 22. septembra potekale številne aktivnosti, med drugim tudi tradicionalni dan brez avtomobila. V Sloveniji je spreminjanje potovalnih navad še vedno pomemben izziv, saj po podatkih statističnega urada še vedno izrazito prevladuje osebni avtomobil. Velika odvisnost od avtomobila vpliva na okolje in kakovost bivanja, medtem ko lahko aktivna mobilnost, predvsem hoja in kolesarjenje, prispeva k bolj zdravemu in okolju prijaznemu načinu premikanja. Slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar je že začel vadbo na sobnem kolesu. Za Pogačarjem so težki tedni. Naskok na prvo skupno zmago na Vuelti se je končal predčasno s hudim padcem, ki je šampiona prikrajšal tudi za evropsko in svetovno prvenstvo. Zadnjo objavo na Instagramu je že podkrepil zanj značilnim optimizmom in borbenim duhom. Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
2: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno, dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države, manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica!
8: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
11: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
10: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
13: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
14: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
15: Hura!
13: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
14: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Radio Salomon.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Gol z kavča.
5: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
6: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
7: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
8: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
9: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
10: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
11: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
12: Stopovih 20.
11: Vsako soboto zvečer.
12: Samo na Radiu Salomon.
13: Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
2: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
3: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: V novem Mana katalogu te čaka ugodna ponudba oblačil za odrasle. Majice že od 9,99 € in hlače od 16,99 €. Ob nakupu nad 25 € pa izkoristi tudi 25% popust na izbrane modele jakan, brez rokavnikov in džins hlač. Več na mana.eu.
5: DJ Time podpira Naroči avto.si,
6: kjer avto po vaši želji kar naročite.
5: Z odkrito ceno,
6: s preverjeno zgodovino
5: in z boljšo opremo.
6: Naroči avto.si.
0: Salomon DJ Show.
7: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Von der Leyen v letnem nagovoru tudi o umetni inteligenci in zaščiti otrok na spletu. Motnje pri zbiranju podpisov prek e-uprave po zagotovilih ministrstva odpravljene 3. septembra. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo danes v letnem nagovoru o stanju v Evropski uniji v Evropskem parlamentu predstavila prednostne naloge komisije za prihajajoče leto dni. Med drugim je pričakovati, da bo spregovorila o nevarnostih hitrega razvoja umetne inteligence in predlagala starostno omejitev za uporabo družbenih omrežij v Evropski uniji. Odbor Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo je na zahtevo opozicije začel razpravo o motnjah pri zbiranju podpisov prek portala e-uprava v podporo zahtevi za razpis referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Čeprav so motnje po navedbah ministrstva odpravili 3. septembra, sindikati z terena dobivajo drugačne informacije. Kanada bo ostala pomembna partnerica ZDA na ključnih področjih, je na investicijskem vrhu v Torontu dejal kanadski premier Mark Carney. Njegove besede so prišle le nekaj ur po novih carinah ZDA na kanadsko blago. Hkrati je priznal pomen ameriškega trga za kanadsko gospodarstvo. Približno 2/3 kanadskega izvoza je namenjenih v ZDA, zato Kanada ameriškega trga ne more preprosto nadomestiti. Nogometaši Celja bodo drevi ob 21. v Leverkusenu igrali svojo sploh prvo tekmo v Evropski ligi. Uvodoma jih čaka favoriziran nemški prvoligaš Bayer. Priprave na tekmo pa je slovenskim prvakom malce zmotila menjava trenerja. V ponedeljek so namreč Celjani odpustili Vitorja Kampeloša in dan pozneje na njegovo mesto ustoličili Zorana Zeljkoviča. Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Želite plačevati manj za elektriko?
5: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
4: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
6: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrtenica si zasluži aktivno sedenje.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si. 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11 590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na Fiat.si.
2: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
3: Petek, 16. oktober.
2: Razprodano.
3: Najavljamo.

0: pe venti ca si in bencinski servisi Petrol.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Bi morali stopiti na zavoro, razvijalci umetne inteligence opozarjajo, morda gremo prehitro. Razmah gradbeništva, gradimo več stanovanj, pa še vedno premalo. Zadeva Knovs, Tonin v Evropskem parlamentu ostal brez imunitete. Priloga je to počvek v Križankah na svet24.si, pa skrbimo za vedno sveže novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Stopovih 20.
4: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
3: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
5: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
6: Slišen in poslušan.
5: Vsak dan vam predajem.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozeli iz Agencije za okolje.
2: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno, dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil nad večji del države, manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
3: Radio Salomon.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Čas za registracijo avta.
9: Ja.
8: V produktu naredimo vse.
9: Ja.
8: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
9: Wow.
10: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
11: Vse na enem mestu.
12: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
13: V Novi Jani, Noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo. Družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
14: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
15: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
16: Slišen in poslušan. Vsak dan vam.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Začenja se Evropski teden mobilnosti. Janša po incidentih v evropskih državah za enotnost NATO. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Danes se začenja Evropski teden mobilnosti, ki v ospredje postavlja mobilnost prilagojeno vsem generacijam. V okviru projekta sodeluje več kot 100 slovenskih občin, v katerih bodo do 22. septembra potekale številne aktivnosti, med drugim tudi tradicionalni dan brez avtomobila. V Sloveniji je spreminjanje potovalnih navad še vedno pomemben izziv, saj po podatkih statističnega urada še vedno izrazito prevladuje osebni avtomobil. Velika odvisnost od avtomobila vpliva na okolje in kakovost bivanja, medtem ko lahko aktivna mobilnost, predvsem hoja in kolesarjenje, prispeva k bolj zdravemu in okolju prijaznemu načinu premikanja. Premier Janez Janša se je odzval na incidente v več članicah Evropske unije, pri čemer je izpostavil, da mora biti zveza NATO enotna in pripravljena, saj da se mir ohranja z močjo. Danska je predtem sporočila, da je ruska fregata izstrelila signalne rakete proti njenemu vojaškemu helikopterju, NATO-ve letala pa so nad Litvo sestrelila dron. Evropska unija mora okrepiti pritisk na Rusijo, da bi se zoperstavila njenim vse pogostejšim hibridnim napadom, je sporočila visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. Kot enega od ukrepov zoper Moskvo je omenila strožji nadzor nad Rusi, ki vstopajo v Unijo. Pri tem se je zavzela za pregled izdajanja turističnih vizumov ruskim državljanom. Nogometaši Celja bodo drevi ob 21. v Leverkusenu igrali svojo sploh prvo tekmo v Evropski ligi. Uvodoma jih čaka favoriziran nemški prvoligaš Bayer. Priprave na tekmo pa je slovenskim prvakom malce zmotila menjava trenerja. V ponedeljek so namreč Celjani odpustili Vitorja Kampeloša in dan pozneje na njegovo mesto ustoličili Zorana Zeljkoviča. Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica.
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Spletni trgovci, pozor!
8: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
7: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
10: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
12: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
13: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
14: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
15: Hurra!
13: Hurra, družinski dan z Baby Centrom.
14: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
2: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Tol z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
4: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
5: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
4: Zajčja dobrava pika si.
6: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
7: Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil nad večji del države, manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
3: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
5: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
3: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
0: Stopovih 20.
3: Vsako soboto zvečer.
0: Samo na Radiu Salomon.
6: Slišen in poslušan. Sunny happy people.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Von der Leyen v Evropskem parlamentu pozvala k boju proti ultranacionalistom. V jesenskem roku splošne mature uspešna slaba polovica kandidatov. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes v Evropskem parlamentu pozvala države članice, naj se uprejo ultranacionalistom in nasprotnikom Evrope, ki jo želijo spodkopati. V govoru v Strasburu je opozorila na izjemne izzive in grožnje, s katerimi se sooča Evropa, in pozvala k skupnemu boju za evropsko idejo in vrednote. V jesenskem roku je splošno maturo uspešno opravilo 383 kandidatov ali dobrih 46%. V spomladanskem in jesenskem roku skupaj je bilo tako pred jesenskimi ugovori od skupno 7136 kandidatov uspešnih 6613. Na jesenskem roku poklicne mature pa je bilo med 784 kandidati, ki so jo opravljali prvič, uspešnih 521 ali 66,5%. Poroča državni izpitni center. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 4:43 zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,4. Po prvih podatkih je bilo nad žarišče potresa 3 km severno od Brežic. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla 4. stopnje po evropski potresni lestvici. Potres pa so čutili predvsem prebivalci Brežic, Dobove in okoliških krajev, so sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji za okolje. Nogometaši Celja bodo drevi ob 21. v Leverkusenu igrali svojo sploh prvo tekmo v Evropski ligi. Uvodoma jih čaka favoriziran nemški prvoligaš Bayer. Priprave na tekmo pa je slovenskim prvakom malce zmotila menjava trenerja. V ponedeljek so namreč Celjani odpustili Vitorja Kampeloša in dan pozneje na njegovo mesto ustoličili Zorana Zeljkoviča. Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
2: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno, dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države, manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
6: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotiki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
7: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
3: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
7: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
8: Kokos.

0: ekskluzivno bojene spomino.
1: Srećanje generacije.
0: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Early bird stopnice. Razprodano. Na voljo še naslednji kontingent stopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
2: Morate zamenjati gume.
3: Avtosvetek.
2: Bi radi oprali avto.
3: Avtosvetek.
2: Potrebujete avtoservis.
3: Avtosvetek.
2: Avto-svetek.si.
3: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Bi morali stopiti na zavoro. Razvijalci umetne inteligence opozarjajo, morda gremo prehitro. Razmah gradbeništva. Gradimo več, stanovanj pa še vedno premalo. Zadeva Knovs. Tonin v Evropskem parlamentu ostal brez imunitete. Priloga je to počvek v Križankah. Na svet24.si pa skrbimo za vedno sveže novice.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: La hora feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
6: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
5: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
7: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
8: Slišen in poslušan.
7: Vsak dan vam predajem.

0: Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
2: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno, dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil nad večji del države, manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
3: Radio Salomon.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: V Novi Jani, noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo. Družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Topovih 20.
7: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
6: Samo na Radiu Salomon.
8: Slišen in poslušan.
9: Sunny happy people.

0: Prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne. Nemogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi. Radio Salama.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Interventni zakon lahko po mnenju fiskalnega sveta trajneje poslabša javnofinančni položaj. V Nemčiji prijeta osumljenca umora v Laškem. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Uveljavitev zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bi lahko po opozorilih fiskalnega sveta trajneje poslabšala javnofinančni položaj. Ukrepi bi sicer verjetno spodbudili višjo gospodarsko rast, a njeni povratni učinki na javne finance tudi po 10 letih ne bi nadomestili ocenjenega neposrednega poslabšanja salda v celoti, so zapisali. Na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo so v Nemčiji blizu meje z Nizozemsko prijeli hrvaška državljana, osumljena umora v Sloveniji. Kot so sporočili iz policijske uprave Celje, ju sumijo umora 76-letnega moškega julija letos v Laškem. Podrobnosti bodo razkrili na današnji novinarski konferenci na policijski upravi Celje. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes v Evropskem parlamentu pozvala države članice, naj se uprejo ultranacionalistom in nasprotnikom Evrope, ki jo želijo spodkopati. V govoru v Strasburu je opozorila na izjemne izzive in grožnje, s katerimi se sooča Evropa, in pozvala k skupnemu boju za evropsko idejo in vrednote. Nogometaši Celja bodo drevi ob 21. v Leverkusenu igrali svojo sploh prvo tekmo v Evropski ligi. Uvodoma jih čaka favoriziran nemški prvoligaš Bayer. Priprave na tekmo pa je slovenskim prvakom malce zmotila menjava trenerja. V ponedeljek so namreč Celjani odpustili Vitorja Kampeloša in dan pozneje na njegovo mesto ustoličili Zorana Zeljkoviča. Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil nad večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
4: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
3: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
5: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stol na Fedru za aktivno sedenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma, posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.

0: Rádio Salomon.
1: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
2: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
3: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
2: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
3: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
2: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
1: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
5: Slišen in poslušan.
4: Vsak dan vam predajem.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
2: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil nad večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
3: Radio Salomon. Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
4: V novem Mana katalogu te čaka ugodna ponudba oblačil za odrasle. Majice že od 9,99 € in hlače od 16,99 €. Ob nakupu nad 25 € pa izkoristi tudi 25% popust na izbrane modele jakan, brez rokavnikov in džins hlač.
5: Več na mana.eu.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Interventni zakon lahko po mnenju fiskalnega sveta trajneje poslabša javnofinančni položaj. Janša po incidentih v evropskih državah za enotnost NATO. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Uveljavitev zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bi lahko po opozorilih fiskalnega sveta trajneje poslabšala javnofinančni položaj. Ukrepi bi sicer verjetno spodbudili višjo gospodarsko rast, a njeni povratni učinki na javne finance tudi po 10 letih ne bi nadomestili ocenjenega neposrednega poslabšanja salda v celoti, so zapisali. Premier Janez Janša se je odzval na incidente v več članicah Evropske unije, pri čemer je izpostavil, da mora biti zveza NATO enotna in pripravljena, saj da se mir ohranja z močjo. Danska je pred tem sporočila, da je ruska fregata izstrelila signalne rakete proti njenemu vojaškemu helikopterju, NATO-ve letala pa so nad Litvo sestrelila dron. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 4:43 zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,4. Po prvih podatkih je bilo nad žarišče potresa 3 km severno od Brežic. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla 4. stopnje po evropski potresni lestvici. Potres pa so čutili predvsem prebivalci Brežic, Dobove in okoliških krajev, so sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji za okolje. Nogometaši Celja bodo drevi ob 21. v Leverkusenu igrali svojo sploh prvo tekmo v Evropski ligi. Uvodoma jih čaka favoriziran nemški prvoligaš Bayer. Priprave na tekmo pa je slovenskim prvakom malce zmotila menjava trenerja. V ponedeljek so namreč Celjani odpustili Vitorja Kampeloša in dan pozneje na njegovo mesto ustoličili Zorana Zeljkoviča. Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
2: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Želite plačevati manj za elektriko?
6: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
5: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 € manj. Se vidimo v Hali L.
7: ECE. Energija prihodnosti.
8: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
9: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
10: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
9: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
11: Kokos Agency.
12: Lepo zdrav in dobrodošli v sredinem Mega Salmonu. Mitja sem z vami, grajzi za prijatelje in z nami za začetek Emily Sand, Read All About It, Part 3. Mega Salmon.

Emily Sand, Read All About It Part 3 za začetek prve ure našega druženja. Only Vanjo pa še predoglasi z nami Ria Garvey in Imran Rivers. Predtem Tame Impala, Dracula. Najprej pa David Guetta, Alok in Stick Figure, Run Run River, Angels Above Me.

0: Radio Salomon.
1: Čist, simple je.
2: Izbereš,
1: klikneš,
2: plačeš,
1: dobiš
3: avto.
1: Na naroči avto.si.
2: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
2: Samo na naroči avto.si.
4: Ekskluzivno upojanje spominov.
5: Srečanje generacij.
4: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
6: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
7: Zgolj s kavča.
8: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
9: Prvi časopis dneva, Svet 24.
10: Bi morali stopiti na zavoro, razvijalci umetne inteligence opozarjajo, morda gremo prehitro. Razmah gradbeništva, gradimo več stanovanj, pa še vedno premalo. Zadeva Knovs, Tonin v Evropskem parlamentu ostal brez imunitete. Priloga je to po človek v križankah na svet24.si, pa skrbimo za vedno sveže novice.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Topovih 20.
12: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
11: Samo na Radiu Salomon.
13: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predaj. Mi smo Salomon.

0: Grace Abrams, Look at My Life. Je tisto, kar smo slišali, zdaj je čas za najnovejšo na Salomonu, ker mi ustvarjamo hite. Muna, East Side Girls.
1: Najnovejše.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
2: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno, dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države, manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
3: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. 80 99 66.
8: Čas za registracijo avta?
9: Ja.
8: V produktu naredimo vse.
9: Ja.
8: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
9: Wow.
10: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
11: Vse na enem mestu.
12: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
13: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova, Turn on the Mic in Dr. Silvano DJ.
14: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice. Tudi von der Leynova za obvladovanje hitrosti razvoja umetne inteligence. Kitajska pripravljena varovati pravice Irana. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je danes v svojem letnem nagovoru v Evropskem parlamentu strinjala s pozivi vodilnih predstavnikov industrije umetne inteligence, da je treba upočasniti njen razvoj. Pri obvladovanju hitrosti razvoja bo EU sodelovala s podjetji z tega področja in partnerskimi državami, je napovedala. Kitajska je pripravljena varovati legitimne pravice Irana, je na današnjem srečanju z iranskim kolegom Abbasom Arakčijem v Pekingu dejal kitajski zunanji minister Wang Yi. Ob tem je tako ZDA kot Iran pozval, naj ostaneta racionalna in zadržana. Hkrati je poudaril, da si Kitajska ne želi, da bi se regionalne napetosti razširile na Jemen in Rdeče morje. Policisti so danes okoli 16:00 posredovali zaradi streljanja v stranski vasi pri Novem mestu. Kot so sporočili z policijske uprave Novo mesto, naj bi voznik, ki je vozil iz smeri Novega mesta proti Uršnim selom, streljal v zrak. Policisti so našli tulca in nadaljujejo preiskavo za izsleditev storilca. Zunani minister Tone Kajzer je napovedal, da bosta z ministrom za obrambo Valentinom Hajdinjakom še danes odpotovala v Kijev. To bo Kajzerjev prvi obisk v Ukrajini od prevzema položaja zunanjega ministra. Med obiskom pa bo preučil potrebe Kijeva po humanitarni pomoči in obnovi. Kajzer je 11. junija v telefonskem pogovoru z ukrajinskim kolegom Andrijem Sibiho dejal, da bo Slovenija še okrepila podporo Ukrajini, ki je žrtev ruske agresije. Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozel z Agencije za okolje.
1: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine. Na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotiki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator. Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
8: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: Po 14. smo, to je že druga ura našega družina Omega Salmona danes in za uvod drugo uro Michael Bublé. Haven't met you yet.

Michael Bublé, Haven't Met You Yet, za začetek druge ure, v nadaljevanju pa še predoglasi z nami. Mr. C, Sometimes I Love You, najprej Chris de Sarandi, Good Old Days.

0: Zadeva Knovs, Tonin v Evropskem parlamentu ostal brez imunitete. Priloga je to po človeku v križankah na svet24.si, pa skrbimo za vedno sveže novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Vsak vikend zaznamuje lestvica Digital najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. Digital najgibljivejši. Ekskluzivno na radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica Digital najgibljivejši. Z vami bova Dan on the mic in Dr. Silvano DJ.
3: Slišen in poslušan.

0: pevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Bi morali stopiti na zavoro, razvijalci umetne inteligence opozarjajo, morda gremo prehitro. Razmah gradbeništva, gradimo več stanovanj, pa še vedno premalo.

Valur Heldens, Crider in the Young Punks. AEU je tisto, kar smo poslušali, sledi glasba narejena v Sloveniji. By Joker Out, od CV Sonca.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozelj z Agencije za okolje.
2: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine. Na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
3: Radio Salomon.
4: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: V Novi Jani, noč groze, Michael Gedford preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo, družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
7: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: mismo Salomon. Novice.
1: Tudi von der Leynova za obvladovanje hitrosti razvoja umetne inteligence. Interventni zakon lahko po opozorilih fiskalnega sveta trajneje poslabša javnofinančni položaj. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je danes v svojem letnem nagovoru v Evropskem parlamentu strinjala s pozivi vodilnih predstavnikov industrije umetne inteligence, da je treba upočasniti njen razvoj. Pri obvladovanju hitrosti razvoja bo EU sodelovala s podjetji z tega področja in partnerskimi državami, je napovedala. Uveljavitev zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bi lahko po opozorilih fiskalnega sveta trajneje poslabšala javnofinančni položaj. Ukrepi bi sicer verjetno spodbudili višjo gospodarsko rast, a njeni povratni učinki na javne finance tudi po 10 letih ne bi nadomestili ocenjenega neposrednega poslabšanja salda v celoti, so zapisali v analizi, ki so jo danes objavili na svoji spletni strani. Slovenska turistična organizacija vsebinsko in vizualno osvežuje nacionalno komunikacijsko platformo Moja Slovenija. Kot so zapisali, platforma prebivalce še naprej vabi k odkrivanju skritih kotičkov države, hkrati pa v ospredje postavlja širši pomen turizma za ljudi, lokalne skupnosti, gospodarstvo, delovna mesta in kakovost življenja. Zunanji minister Tone Kajzer je napovedal, da bosta z ministrom za obrambo Valentinom Hajdinjakom še danes odpotovala v Kijev. To bo Kajzerjev prvi obisk v Ukrajini od prevzema položaja zunanjega ministra. Med obiskom pa bo preučil potrebe Kijeva po humanitarni pomoči in obnovi. Kajzer je 11. junija v telefonskem pogovoru z ukrajinskim kolegom Andrijem Sibiho dejal, da bo Slovenija še okrepila podporo Ukrajini, ki je žrtev ruske agresije. Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrtenica si zasluži aktivno sedenje.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
10: Hura!
8: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
11: Obedne si smo, to je še zadnja 3. ura našega druženja Omega Salmona danes in za uvod v 3. uro Script featuring Will.i.am, Hall of Fame.

Script in Will.i.am, Hall of Fame za začetek tretje ure, v nadaljevanju pa še pred oglasi z nami Shakira in Burna Boy, Die Die. Predtem Leon in Callum Scott, Stay. Najprej pa Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Radio Salomon.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Bi morali stopiti na zavoro, razvijalci umetne inteligence opozarjajo, morda gremo prehitro. Razmah gradbeništva, gradimo več stanovanj, pa še vedno premalo. Zadeva Knovs, Tonin v Evropskem parlamentu ostal brez imunitete. Priloga je To počvek v križankah na svet24.si, pa skrbimo za vedno sveže novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
7: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
6: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
7: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
6: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
8: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
9: Slišen in poslušan.
10: Vsak dan vam predan.

0: Mihel Žulte, Love Sick je tisto, kar smo slišali, zdaj je na vrsti Passenger. It was gonna be you, to je najnovejše na Salomonu.
1: Najnovejše.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
3: Morate zamenjati gume?
4: Avtosvetek.
3: Bi radi oprali avto?
4: Avtosvetek.
3: Potrebujete avtoservis?
4: Avtosvetek.
3: Avto-svetek.si.
4: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
5: Topovih 20.
6: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
5: Samo na Radiu Salomon.
7: Slišen in poslušan.

Kisa, We Had It All je tisto, kar smo slišali v nadaljevanju pa skok 90-ta. Lucky Cupids, Ne morem brez nje in Inni Kamoze, Here Comes the Hot Stepper. To je nostalgija, ki prija, po 16-ti pa prija energija DJ Time-a. Zato vsi skupaj damo roko v ogen za DJ Time.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Janša na Musu napovedal prestrukturiranje javnega sektorja. Izraelski obrambni minister za izselitev palestincev iz Gaze. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Premijer Janez Janša je danes ob odprtju 58. mednarodnega sejma priložnosti in sodelovanja MOS v Celju napovedal prestrukturiranje javnega sektorja, v okviru katerega naj bi se po njegovih besedah okoli 50 tisoč zaposlenih postopoma prelilo v gospodarstvo. To naj bi izvedli brez odpuščanj, predvsem z naravnim odlivom in prehajanjem zaposlenih. Izraelski obrambni minister Izrael Katz je danes izjavil, da je le še vprašanje časa, preden bo Izrael ponovno sprožil vojno v Gazi in se lotil izseljevanja približno 2 milijonov palestincev iz enklave. Po navedbah Katza je bilo 70% Gaze že izpraznjene v izraelski ofenzivi, ki se je začela po napadu palestinskega gibanja Hamas 7. oktobra 2023. Posebno sodišče v Hagu je danes nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija zaradi vojnih zločinov med vojno na Kosovo v 90-ih letih prejšnjega stoletja obsodilo na 25 let zapora. Visoke zaporne kazni zaradi vojnih zločinov je prisodilo tudi preostalim 3 obtoženim nekdanjim voditeljem Osvobodilne vojske Kosova. Odbor Državnega zbora za izobraževanje se je seznanil s predlogom rebalansa proračuna za letos svojega delovnega področja. Sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino znašajo 3,46 milijarde evrov. Povečuje se za dobrih 200 milijonov evrov. V razpravi so med drugim izpostavili nizko raven bralne pismenosti in predstavnike vlade pozvali k ukrepanju. Opozicijski poslanci so bili kritični tudi do napovedane šolske reforme, predvsem vnovične uvedbe 8-letke. Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine. Na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil nad večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica.
8: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
11: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
10: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
13: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
12: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
13: Kokos Boost 2026.
12: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
13: Prijave na kokos-boost.si.
14: Kokos Agency.
15: DJ Time podpira naroči avto.si,
16: kjer avto po vaši želji kar naročite.
15: Z odkrito ceno,
16: s preverjeno zgodovino
15: in z boljšo opremo.
16: Naroči avto.si.

Velika hiturina iz zlatih 90-ih let, Wakefield in Saturday Night. Sicer, kar se tiče nas, bi za petek 16. oktobra morala Wakefield prirediti verzijo na Friday Night, ampak postimo stat zadeve. To je bilo obojene spomino in to je tudi uvod, dragi prijatelji, srče vetrani, najboljši poslušalci na svetu, za magično sredino popovdne. Začenja se El DJ Time.

0: Karla. In da je tukaj sredino magično popovdne, da smo že bolj ali manj čez polovico delovnega tedna. Dan od Majk, Edito Producer in Češpi, ki komaj da čaka, da reče, zoredi stedi, da vas popeljamo v ritem, popodanski ritem na naših magičnih frekvencah. Najboljša glasba, najboljša energija, makar vse v paketu do 19. ure, pa tudi kašna nostalgična. Zelo nostalgično bomo pa začeli današnje druženje s to ekskluzivno novostjo.
1: Zakaj?
0: Ker je klon, ker ima elemente zvoka, ritma zlatih 90-ih let, ko so kraljevali na glasbenih lestvicah. Torej, ekskluzivno na Salomonu, ekskluzivno programu DJ Time, novost, katero začenjamo.

0: There is a star, še ena klonirana.
1: Prosim.
0: Ja, še ena klonirana, kot kaže, se klonira te prve minute in vse zveni znano in prepoznavno.
1: Yeah.
0: Še enkrat dober dan in dobrodošli, dragi prijatelji, srče veterani, najboljši poslušalci na svetu, DJ Time v živo, DJ Time precej na glas, seveda, do 19. ure z ekipo Dan on the Mic, Edi, do podjuseni Češpi in ja, vsi skupaj že odštevamo, da pride čez en mesec dogodek razprodani DJ Time, Back in Time s prijatelji, v Ljubljanski Odiseji. Petek, 16. oktober, točno čez en mesec. Stresemo, zatresemo, prikličemo najlepše spomine. Štart točno ob 21. uri, vrata se odpro ob 20. uri. Zdaj bo muzika, če so gabariti postavljeni, gremo tako dalje.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno opojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice, razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
3: DJ Time podpira Naroči avto.si,
4: kjer avto po vaši želji kar naročite.
3: Z odkrito ceno,
4: s preverjeno zgodovino
3: in z boljšo opremo.
4: Naroči avto.si.
5: V novem Mana katalogu te čaka ugodna ponudba oblačil za odrasle. Majice že od 9,99 € in hlače od 16,99 €. Ob nakupu nad 25 € pa izkoristi tudi 25% popust na izbrane modele jakan, brez rokavnikov in džins hlač. Več na mana.eu.

Play 50. 50. Tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si. Slišen in poslušan.

0: prvih ekskluzivnih oglasih, počutje še vedno
1: vrhunsko.
0: In tako bo zagotovo vsaj do jutri. DJ tam v živo direktno iz belo-oranžnega osrednjega studia in po prvih ekskluzivnih oglasih, po prvem ritmu rubrike Hitro je ravno dovolj hitro, je tukaj bolj ali manj precej bolj umirjen ritem, čeprav še vedno precej uncunca.
1: Prosim?
0: Ja, uncunca.
1: Yeah.

Airfall, pesem, ki nas spremlja tudi na lestvici Airplay, ter na lestvici najgibljivejših. Obe lestvici sta na voljo kjerkoli in kadarkoli, kot se bi na zahtevo, na spletni strani radiosalamon.si in tudi preko aplikacije Radio Salamon za pametne naprave. Še ena velika uspešnica, ki nas je spremljala preko poletja in ki nas bo zapeljala do sporočila našega partnerja na ročiauto.si je pa tale, Tame Impala ter Dracula.

0: kot sem obljubil, je tukaj sporočilo našega partnerja naroči-auto.si. Ste vedeli, da lahko avto sedaj kar naročite, kot bi kupovali v spletni trgovini, nič iskanja, nič poti, nič porabljenega časa. Da bi kupili avto sedaj naprej, ni več potrebno poznati mehanika, kleparja in pogajalca. Vse to namesto vas uredijo na naročiavto.si. Poskrbeli bodo za varen uvoz vozila iz Nemčije. Naročiavto.si.
1: DJ Time podpira naročiavto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.

0: pesem, ki vedno zna pobožati dušo in telo. I need a sign, show me love, oziroma kot edi, da producer takoj pove.
1: Še eno kloniranje,
0: ki nas je katapultiralo v tista zlata 90-ta leta, kamor se danes še vrnemo v rubriki 90-ta so zakon. Pred nami pa ta druga rubrika, hitro je ravno dovolj hitro, kaj ti do za osvežitev spomina. Danes smo že začeli z njo, evo, v prvi uri kar dvakrat, to je pa takoj za eno trombeto koketo.

rubrika Hitro je ravno dovolj hitro, nobenega popuščanja. V tokratnem sredinem magičnem popodnevu DJ-tajem uživo, DJ-tajem poskok, okno odprto, slišijo se naši tiči, sliši se pa tudi tale. Alesso, One Republic in Your Eyes.

0: Radio Salomon.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
7: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
8: V Novi Jani, Noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo, družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
9: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
9: Samo na Radiu Salomon.
10: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Janša na Musu napovedal prestrukturiranje javnega sektorja. Izraelski obrambni minister za izselitev palestincev iz Gaze. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Premijer Janez Janša je danes ob odprtju 58. mednarodnega sejma priložnosti in sodelovanja MOS v Celju napovedal prestrukturiranje javnega sektorja, v okviru katerega naj bi se po njegovih besedah okoli 50 tisoč zaposlenih postopoma prelilo v gospodarstvo. To naj bi izvedli brez odpuščanj, predvsem z naravnim odlivom in prehajanjem zaposlenih. Izraelski obrambni minister Izrael Katz je danes izjavil, da je le še vprašanje časa, preden bo Izrael ponovno sprožil vojno v Gazi in se lotil izseljevanja približno 2 milijonov palestincev iz enklave. Po navedbah Katza je bilo 70% Gaze že izpraznjene v izraelski ofenzivi, ki se je začela po napadu palestinskega gibanja Hamas 7. oktobra 2023. Posebno sodišče v Hagu je danes nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija zaradi vojnih zločinov med vojno na Kosovo v 90-ih letih prejšnjega stoletja obsodilo na 25 let zapora. Visoke zaporne kazni zaradi vojnih zločinov je prisodilo tudi preostalim trem obtoženim nekdanjim voditeljem Osvobodilne vojske Kosova. Odbor Državnega zbora za izobraževanje se je seznanil s predlogom rebalansa proračuna za letos svojega delovnega področja. Sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino znašajo 3,46 milijarde evrov. Povečuje se za dobrih 200 milijonov evrov. V razpravi so med drugim izpostavili nizko raven bralne pismenosti in predstavnike vlade pozvali k ukrepanju. Opozicijski poslanci so bili kritični tudi do napovedane šolske reforme, predvsem mu novične uvedbe 8-letke. Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine. Na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica.
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
8: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
7: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
11: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
13: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
14: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
15: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
13: Hura!
14: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
15: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
16: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
16: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
16: Naroči avto.si.

so, ko smo komaj dočekali, da bo petek in da skupaj zaplešemo, se znorimo v klubu Lipa, Dežavu in I Can't Stop. In te čase bomo saj za en večer ponovno oživeli in to kaj kmalu, kaj ti približuje se DJ Time, Back in Time v Ljubljanski Odisej. Razprodan dogodek, točno čez en mesec, v petek, 20 uri se odpro vrata, ob 21 uri se začne kulturno-umetniški program. Imamo pa že dodatni termin, sobota, 6. februar, DJ Time, Back in Time, karnival in za tega smo že povedali, da bodo z nami naše štarske matadorke Power Dancers. Sobota, 6. februar, Odiseja Ljubljana. Top event, Pikasi in pa bencinski servisi Petrol na voljo za tiste najcenejše vstopnice. A ne, teh že ni več, te so razprodane. Ok, za prvi kontingent vstopnic. Gremo dalje z muziko. Dobar dan, dobrodošli, druga ura, Dan on the Mic. Idi do producer Češpli ter jasno najboljša glasba. Naj se sprošča hormon sreče. James Hyde, Serato.

0: sreče tukaj vredno vsako magično popoldne med 16 in 19 uro. Zamudniki, zamudnice.
1: Dobrodošli.
0: Češ pripravi, dobrodošli, dobrodošla pa tudi rubrika Hitro je ravno dovolj hitro, ki bo sedaj zatresla te naše magične frekvence.
2: To je to.
0: In za začetek Offenbach in Star Sailor 4.

0: energija rubrike Hitra, ravno dovolj hitro.
1: O, moj bog.
0: Anima in Atoma, to so te globoki basi, ki pa jih obladajo tudi Slovenci. Sledi glasba Made in Slovenija, divje, no tekno in cerkno.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno upojenje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
3: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vse stransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Bi morali stopiti na zavoro, razvijalci umetne inteligence opozarjajo, morda gremo prehitro. Razmah gradbeništva, gradimo več stanovanj, pa še vedno premalo. Zadeva Knovs, Tonin v Evropskem parlamentu ostal brez imunitete. Priloga je To počvek v križankah na svet24.si, pa skrbimo za vedno sveže novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
6: Samo na Radiu Salomon.
7: Slišen

DJ Time, ki poteka v živo že 33 let na naših magičnih frekvencah. Dan on the mic, edit producer, češpri smo z vami, z nami pa tudi ena velika uspešnica letošnjega poletja, ki se je, sodeč po komentarjih, za marsikoga prehitro zaključilo, čeprav nam je postreglo z vročinskimi vali, visokimi temperaturami in pa sušo. Moving to the center, who got the alternate?

zagotovo ena največjih uspešnic letošnjega leta in zagotovo številka ena poletja 2026. Cool Girl, Alternating Map, Moving to the Sun, pesem, ki je še vedno izjemno visoko na naši lestvici najgibljivejših, prav tako na lestvici Airplay. To so bili tehnični podatki. Kaj še en tehnični podatek sledi v tem trenutku? One Clank, Sunny Happy People.

0: polovici smo našega današnjega druženja in ponovadi tam okoli polovice pride tudi sporočilo, ta drugo našega partnerja, naroči auto.si. Ne najdete avta, ki bi točno ustrezal vašim željam? Je morda v Sloveniji premalo izbire ali pa takega avta sploh ni na prodaj? Obrnite se na naročiauto.si. Poskrbijo za varen uvoz iz največjega trga vozil na svetu, iz Nemčije. Uredijo vse, od iskanja, preverjanja, transporta do registracije vozila v Sloveniji. Najbolj odkrito uvoz vozila v Sloveniji, naročiauto.si.
1: DJ Time podpira naročiauto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo
2: Naroci auto.si.

Best Bomb Music Sounds, ena izmed novejših na naši magični frekvenca. Zdaj pa, prav tako ena izmed tistih poletnih hiturin, ki ne sme manjkati niti v jeseni. Jennifer Lopez,

0: Radio Salomon.
1: Čas za registráciu auta, produktu, naredimo vse. Od tehničnega pregleda do zavarovania. Vy pa lahko med tým obiščete náš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplárne.
4: Vse na enem mestu.
5: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
6: Zgolj s kauča. Pa hitro v avtohišo Kaučič na visoko prikranju.

0: bila rubrika Hitra, ravno dovolj hitro.
1: Všeč mi.
0: Zelo energična, v bistvu najbolj energična rubrika na slovenskih radijskih frekvencah. Four Strings, Acid Face, pa kultna klasika, ki je zatresla in potresla. Samo še Bibi reče, David Guetta, Sad Girls, potem pa že čas za tretji del, oziroma

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.

izjemna, energična 90-ta leta ter kultna klasik Max Getaway na naši magični frekvenci kot začetek tretjega dela oziroma tretje ure. DJ Time, Back in Time s prijatelji, razprodano že čez en mesec v Ljubljanski Odiseji. 20 uri so odprav vrata, ob 21 uri štarta kulturno-umetniški program in sledi dodatni termin, sobota, 6. februar, topevent.si in bencinski servisi Petrol na voljo za vstopnice. Klik, klik, klik, DJ Time, Back in Time s prijatelji. Prijateljice Power Dancer smo razkrili prejšnji teden, karnival, pestro bo zapusta v Ljubljani. Zdaj pa precej latino.

0: Še eno kloniranje.
1: Ja, to je bilo še eno kloniranje. Z nami pa že Hugo, ki je v letošnjem letu eden najbolj delovnih DJ-ov. Z nami tudi David Guetta, ki je v letošnjem letu še vedno eden najbolj delovnih DJ-ov ter Shine.

0: Še eno kloniranje.
1: Ja, to je bilo še eno kloniranje. Z nami pa že Hugo, ki je v letošnjem letu eden najbolj delovnih DJ-ov. Z nami tudi David Guetta, ki je v letošnjem letu še vedno eden najbolj delovnih DJ-ov ter še.

0: Radio Salomon.
1: Čist simpel je.
0: Izbereš.
1: Klikneš.
0: Plačeš.
1: Dobiš
2: avto.
1: Na naroči avto.si.
0: Preprosto.
1: Preizkušeno in varno.
0: Samo na naroči avto.si.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Bi morali stopiti na zavoro, razvijalci umetne inteligence opozarjajo, morda gremo prehitro. Razmah gradbeništva, gradimo več stanovanj, pa še vedno premalo. Zadeva Knovs, Tonin v Evropskem parlamentu ostal brez imunitete. Priloga je to počvek v Križankah na svet24.si, pa skrbimo za vedno sveže novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
4: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.

0: Etiopija, Zelona Easy. V bistvu kar presenečenje glede ostalih ritmov, ki se jih lotevajo.
1: Res je.
0: Izič.
2: Izič.
0: Izič. Tudi za geto je tale precej nenavadna. Run, run, river, angels above me.

0: Vrnemo se v tista zlata 90-ta leta z rubriko 90-ta so zakon. A pred tem še
1: eno kloniranje.
0: Sean Paul with Friends, Get

0: Radio Salomon.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči. Latino ritmi daleč naokoli.
7: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
6: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
8: Slišen in poslušan.

Ljubljanske Odiseji. Začnemo ob 21. uri, vrata se odpro ob 20. uri. Vstopnice, razprodano. Ampak imamo pa tukaj dodatni termin, DJ Time, Backing Time, Karnival, sobota, 6. februar, Odiseja Ljubljana, topevent.si in bencinski servisi Petrol pa pravi naslov za vstopnice. Zdaj pa doktor Pože.

Franca magičnega popoldneva. Dan on the mic, Edi the producer, Češpej, Dr. Solano, DJ smo bili z vami. Uživajte z najboljšo glasbo, z najboljšim likom še naprej. Bo kar veliko razvajanja. Salmo ekstra večer, potem pa Armin van Buren in a State of Trance. Pa bomo že redi za četrtek, ko bo že malo zadišalo po petku, pa po vikendu. Jasno, najboljša glasba, ma vse bo v četrtek. Seveda, da bo. Se sliši.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

0: Noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo, družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
2: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
2: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
3: Slišen in poslušan.

0: 6 uri, ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ ta najgibljivejši, ekskluzivno na radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ ta najgibljivejši. Z vami bova Dan on the mic in Dr. Silvano DJ.
1: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon. Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
1: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
1: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
2: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Dol z kauča.
3: Pa hitro v avtohišo Kaučič na visoko pri Kranju.
1: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predstavljamo.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: čas za registráciu auta, produktu, naredimo vse. Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vy pa lahko medtem obiščete naš produkt bar.
1: Wow.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
3: Vse na enem mestu.
4: Topovih 20.
5: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
4: Samo na Radiu Salomon.
6: Slišen in poslušan.

0: ima svojo moč. In najboljšo glasbo. Radio Salomon. Tvoja in moja jesen.
1: Tvoj in moj radio.
0: Radio Salomon. Najboljše jeseni.